8 horas na 53 minutos. Ailikari Teresana na Niwana Kulori va Gaza na Inyambani kadokadokisano uamgvela. Ava inza kukulu ikumeke maritulawo dokadokisano wakutsakisa ikensa wena mwingi setu skodeke kuhlengela ka Teresano lowu. Na hiku mintero lei sunguleke nkari wa 4 horas na 55 minutos ji Kongo Mabuganguin. Juvita ngova ilu ya kupangalatike. Lokulanta mahlaisa itatela iva kumwe.

Siza kele lwe na elega 3 horas na 51 minutos yokasi yini yo leya kutsama kunishanisa kunihlupa uniendlela atihanye aswilaveki leso ndzeni kanjangu la kungane lerhandzu kuni ku rivalelana kuni kutwana kuni mabulu swilo hinkwaso swilulamisa hikola ka mabulu anga likuva hitirisa ntamu kumbe ku tirisa atihanye tsundzuka munisetwa ku randzeka loko hi fika leka ka 3 horas hi ta kuma mahungu yenhlikane.

kunene loko nwi nonoka ah balala va ta tirhisa nwena ha kunene a ku va ni ya mahlweni hikuva ni hamba a xisiwana na kasi a swi juleki ke swo leswi kasi ke mikwembu ya mama na miye kwini hikusa a nwi ni voni laha ni nga koni no tama ni hamba a xisiwana kunene na pyetukela kasi nwiye kwini 20 na 29 minutos ku yimbe Thomas Sana Chauke makipi kipi a swi na ku yenceka kunene a chuka wanuna a ku gangisi vupfumela a nga ku hembela ka madzimi nati

0: Vana dilangu chane nizimana sakuja na vaninga veja.
1: Hey nyavene ditsiku dia unofa vana dilangu tala.
2: Nene asiku le drinto ko chuka noko imelwe ka Samuela kutadzira lava kutala kunene kusa loko vadzila afa kuda vanana. Kuimbe mashiani mako aka Joanki. Haimukeni. Sike hitshamela hine ku sati ku dzidzi hili dzidzi ke fuwa inthaba fuwile hi thobzi dzidzi ya mavoko wa matisa ahela hi mahufuma.